خوبصورت آواز میں آپ نے آج کل پاؤں زمین پر نہیں پڑتے یہ سانگ سنا ہے گرمیت جی دریانانی جی کے زبانی اور امید کرتا ہوں شروتاؤں کہ آپ کو یہ سانگ کافی پسند آیا ہوگا۔ اگلے سانگ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ ریڈیو وشواس 90.8 کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن، آپ کی زندگی آپ کا آواز، میں بہترین نغمے آپ سن رہے ہیں۔ اگلا نغمہ لیا ہے ہم نے فلم شرابی سے اور سانگ کے بول ہیں منزل اپنی جگہ، کشور کمار جی کا گایا ہوا یہ سانگ ہے۔ شراب کو تو یوں ہی بدنام کر کے رکھا ہے ورنہ زندگی بھی تھی کام۔ آئیے اگلا سانگ سنتے ہیں دیویداس چودھری جی کی آواز میں، منزل اپنی جگہ۔